0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje Leono 14 audiencija klarisiams, vizitas kultūros ir švietimo dikasterijos būstinėje, sveikinimas žygio už gyvybę Bratislavoje dalyviams. Šventojo Petro bazilikos atrijuje įrengta garso instaliacija. Paryžiaus solidarumo grupės laukia popiežiaus. Būti vyskupu. Popiežiaus laiškas Lotynų Amerikos ir Karibų regiono ganytojams apie šventąjį Turibijų. Rugsėjo 21-ąją pirmadienį Leonas 14-asis priėmė Klarisių Kapucinių federacijos atstoves. Federacijai priklauso 22 klarisų bendruomenės, 17 Italijos teritorijoje, 3 Afrikos žemyne ir 2 Lotynų Amerikoje.
1: Nella lettera agli Efesini, San Paolo così esorta: Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto.
0: Pirmadienio liturginiuose skaitiniuose priminė popiežius Leonas, skaitome apie apaštalo Pauliaus paraginimą efeziečiams elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Jo audiencijos dalyvės anot Leono taip pat kviečiamos ištikimai gyventi pagal savo pašaukimą ir pagal šventosios Klaros bei šventojo Pranciškaus charizmą, apimančią kontemplatyvę maldą, neturto įžadą ir evangeliją kaip gyvenimo taisyklę. Tam tarnauja ir klarisių konstitucijų atnaujinimas pastaraisiais mėnesiais. Popiežius drąsino taip pat neišleisti iš akių dabartinio pasaulio dramų, bet matyti visus įvykius, kaip kvietė šventoji Klara, šventąją Agnietę iš Boemijos, amžinybės veidrodyje. Galima susidurti su užsidarimo pagunda, ypač dėl mažo pašaukimų, skaičiaus, dėl amžiaus, dėl autonomijos praradimo baimės. Tačiau ši perspektyva gali būti apversta, o iššūkiai pastumėti atnaujinti gyvenimą ir viltį, kad kiekvienas pasibeldęs į vienuolynų duris rastų ten džiaugsmą, bendrystę, autentiškus ryšius ir galimybę patirti Dievo artumą.
1: Le vocazioni non nascono dall'applicazione di strategie organizzative, né da campagne studiate a tavolino.
0: Pašaukimai gimsta ne iš organizacinių strategijų ir ne iš prierašomojo stalo suplanuotų kampanijų, bet iš maldos, iš artumo evangelijai, iš tylos, iš gebėjimo priimti savo netobulumus, iš pojūčio, kad esi vienybės skleidžiančios visumos dalis. O kad tai būtų, Viešpats prašo mūsų nebūti priekaištingais, bet nuolankiai leisti jam kasdien mus formuoti savo malonę. Pastebėjo Leonas 14-asis, pabrėždamas autentiškos formacijos poreikį. Rugsėjo 21-osios vidudienį Leonas 14-asis aplankė kultūros ir švietimo dikasterijos būstinę, kuri yra vos už kelių žingsnių nuo Šventojo Petro aikštės. Tai viena iš dabartinių 16 Šventojo Sosto dikasterijų, padedančių popiežiui spręsti ir tvarkyti visuotinės bažnyčios reikalus, ypač, kaip nurodo pats jos pavadinimas, kultūros ir švietimo srityse. Dabartinis dikasterijos prefektas yra kardinolas José Tolentino de Mendonca, portugalas. Kultūros ir švietimo dikasterijos veikla skirta asmenų žmogiškųjų vertybių ugdymui krikščioniškosios antropologijos horizonte. Rugsėjo 20-ąją sekmadienį Bratislavoje 5-ąjį kartą surengtas žygis už gyvybę, kuriame dalyvavo apie 30 tūkstančių dalyvių, daug šeimų. Žygį rėmė Slovakijos katalikų vyskupų konferencija, o apaštališkasis nuncijos arkivyskupas Nikola Girasoli perskaitė popiežiaus Leono 14-ojo sveikinimą. Eisenos tikslas – saugoti kiekvienos žmogiškos gyvybės orumą nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Popiežius linkė, kad ši svarbi iniciatyva taptų maldos ir liudėjimo proga, atnaujintų suvokimą apie vertingąją gyvybės dovaną gautą iš Dievo, kurią reikia priimti ir saugoti kiekviename jos etape, nuo pradėjimo iki natūralaus saulėlydžio. Šventasis tėvas taip pat drąsina remti trapiausiais ir silpniausiais galinčią pasirūpinti kultūrą, tai prisidedant prie broliškesnės ir solidaresnės visuomenės kūrimo. Su šiomis intencijomis šventasis tėvas užtikrina savo maldą ir melsdamas daug viešpaties vaisių šiai iniciatyvai, iš širdies visiems joje dalyvaujantiems suteikia apaštalinį palaiminimą. Popiežiaus Leono sveikinimus perdavė apaštalinis nuncijus. Žygio už gyvybę išvakarėse Slovakijos vyskupai paskelbė laišką, kuriame tarp kitų dalykų pažymi, jog vadovaudomiesi Evangelijos kvietimu irtis į gilumą ir nepamiršdami savo pačių nuodėmingumo, suvokia platesnį kontekstą. Už daugelio tragiškų sprendimų nutraukti nėštumą slypi baime ar nerimas, bejėgiškumo, vienatvės ar partnerių spaudimo kontekstas. Bažnyčia nenori smerkti moterų esančių tokioje padėtyje, ji nori jas lydėti ir joms padėti. Suvokdami, koks gražus yra motinystės džiaugsmas ir kokia svarbi yra atsakinga drąsa tapti tėvu, mes remiame įvairiausius pagalbos centrus ir kviečiame jais pasinaudoti kiekvieną, kuris atsiduria asmeninėje moralinėje kryžkelėje. Tuo pačiu metu suprantame būtinybę saugoti gyvybę ir po gimimo, įskaitant situacijas, kai kartais darbdaviai nesudaro orių sąlygų motinoms auginti savo vaikus, rašoma laiške. Slovakijos bažnyčios interneto svetainės pranešime apie žygį už gyvybę taip pat nurodoma, kad sveikinimo žodį jo dalyviams tarė ortodoksų bažnyčios dvasininkas Peteris Bzikas bei evangelikų pastorius Martinas Šepranko. Tarp iš kitur atvykusių kalbėtojų Olivija Morel, Kasablankos deklaracijos už surogatinės motinystės panaikinimą iniciatyvos atstovė, pati gimusi surogatinės motinystės būdu.
2: Rugsėjo 21-ąją minima tarptautinė taikos diena, kurią 1981 metais įsteigė Jungtinių Tautų organizacijos Generalinė asamblėja. Šią progą Švento Petro bazilikos atrijuje įrengta vokiečių režisieriaus Filipo Groningo garso instaliacija Sounds of Loss – netekties garsai. Jie siekiama atkreipti dėmesį į kare žuvusius žmonės. Garsų instaliacijos trukmė 49 valandos. Jos metu skambėjo garsai iš 50 skirtingų kategorijų, tokių kaip spragsėjimas, dunksėjimas ir kiti. Kiekvienas garsas simbolizuoja žuvusią gyvybę. Iš viso yra surinkti 1096 tokie garsai. Garsai sąmoningai yra nereguliarūs, kinta jų garsumas. Kai kurie yra garsesni, kiti tylesni. Taip siekiama perteikti ir tai, kad dėl kultūrinių, religinių ar rasinių veiksnių karo aukoms skiriamas nevienodas dėmesys. Kai pastebi pats režisierius, jis nori atkreipti dėmesį, jog ir šiandien kas 2 minutes karuose žūsta žmogus. Kardinolas Mauro Gambetti, Švento Petro bazilikos arkikunigas, kalbėdamas apie šią garsų instaliaciją, ją pristatė kaip kvietimą įsiklausyti smurto ir agresijos aukų šauksmą. Jis taip pat pabrėžė, kad instaliacija mums primena kiekvieno žmogaus gyvybės vertę ir mūsų bendrą atsakomybę tiesti taikos kelius. Šią iniciatyvą remia Kultūros ir švietimo dikasterija, Komunikacijos dikasterija ir Švento Petro fabrikas, kuris rūpinasi Švento Petro bazilikos priežiūros ir tvarkymo reikalais.
3: Vizito Prancūzijoje metu rugsėjo 26 dieną popiežius lankysis socialinės pagalbos ir integracijos centre Pachitos namai. Apie šio susitikimo reikšmę Vatikano žiniasklaidai pasakoja kelios labdaros organizacijos, tarp jų Lozorius, Uola, nelaisvėje esantiems išlaisvinimas. Jų pagalbos vargstančiam žmogui modelis nėra vien materialinė parama. Svarbiausia yra buvimas kartu su žmogumi, lygiavertis santykis ir pagarba jo orumui. Paryžiuje solidarumas sklinda horizontaliai, jis nėra skelbiamas iš sakyklų, o teka, tarsi sena, iš miesto širdies į pakraščius. Socialinė pagalba suprantama ne kaip iš viršaus teikiama labdara, o kaip santykis tarp lygių žmonių. Jauni žmonės, benamiai, moteris patiriančios sunkumus, savanoriai ir specialistai susitinka prie bendro stalo. Asociacijos nelaisvėje esantiems išlaisvinimas socialiniai darbuotojai eina pas benamius į gatves ir sąmoningai neša ne daiktus, o savo laiką ir dėmesį. 2025 metais jie užfiksavo daugiau kaip 70 tūkstančių susitikimų su žmonėmis, iš kurių beveik 4500 asmenų žinojo vardus. Asociacija taip pat atkreipė dėmesį į problemą, kuri dažnai rizikuoja likti nepastebėta. Tai prostitucija, šiuo metu plintanti internetu ir socialiniais tinklais. Jie stengiasi padėti moteriams išsivaduoti iš šių tinklų. Organizacija Lozorius jungia žmonės, kurie anksčiau gyveno gatvėje, su jaunais dirbančiais žmonėmis. Tokiu būdu siekiama ne sukurti specialisto ir paciento santykį, o lygiai verti žmonių ryšį ir bendruomenę. Žmogus, kuris gauna pagalbą, taip pat gali kažką duoti kitiems – prisidėti prie nuomos, gaminti maistą, kurti draugystės. Tai siejasi su Leono 14 mintimi iš apaštališkojo paraginimo Dileksite – gyventi su vargstančiais žmonėmis ir taip kaip jie, o ne tik padėti jiems iš šalies. Organizacijos uola principas yra socialinių ryšių kūrimas per apsilankimus nuo durų iki durų ir dalyjimosi akimirkas tarp iniciatyvų, kavinės, pasitikėjimo erdvės, kviečiančios kvartalo žmonės, kuriems reikia pagalbos, aptarti socialinę problemą su savanoriais. Organizacijos atstovė pabrėžia, kad tokios organizacijos gali tapti tiltu tarp skirtingų visuomenės grupių. Prancūzijoje didėja visuomenės susiskaldimas ir įtampa, todėl šių organizacijų darbas suvokiamas ne tik kaip pagalba konkrečiam žmogui, bet ir kaip pastanga mažinti atskirtį, neapykantą ir diskriminaciją.
0: Trečiojo kanonizavimo šimtmečio sukakties proga Leonas 14 paskelbė laišką apie šventąjį Turibijų Mongrovietį. Gimusi 1538-aisiais, mirusi 1606-aisiais, nenuilstanti Limos arkivyskupą. Laiške popiežius kalba ne tik apie garsų šventąjį, bet ir apie tai, koks turi būti vyskupas. Kai rašau jums šiuos žodžius, mano širdis prisipildo dėkingumą už privilegiją eiti vyskupo tarnystę Peru. Ten iš arti susipažinau su tikėjimu žmonių, iš kurių gavau tiek daug. Ir geriau supratau, ką reiškia būti ganytoju. Ta patirtis mane labai priartino prie šventojo Turibijos, kuris į tą žemę taip pat atvyko iš toli ir per ganytojišką meilę padarė ją savą. Pažymi Leonas, kreipdamasis į Lotynų Amerikos ir Karibų regionų vyskupus. Šventasis Turibijus, į Peru atvykęs iš Ispanijos, yra paskelbtas jų dangiškuoju globėju. Leonas 14 pakvietė apmastyti šventojo Turibijaus tarnystę vyskupo įžengimo į savo katedrą pingų šviesoje. Geriausias būdas pagerbti jo atminimą – leisti, kad tai, kaip jis išgyveno savo tarnystę, kurią ir mes gavome, įkveiptų mus ir paskatintų sekti jo pavyzdžių, rašo popiežius. Apeigos, primena jis, prasideda prie katedros durų. Čia naująjį vyskupą pasveikina bendruomenę, į kurią jis buvo paskirtas. Ji jau yra nuėjusi tikėjimo kelio atkarpą, joje jau veikia šventoji dvasia. Peržengdamas durų slengstį vyskupas įžengia į istoriją, kuri prasidėjo prieš jį ir yra susiejama su konkrečiais žmonėmis. Šventasis Turibijus atvyko į kraštą, kurio žmonės ir papročiai jam buvo beveik nežinomi. Norėdamas juos ganyti, jis turėjo pasinerti jų kultūrą. Jo sielovadiniai vizitai ir troškimas, kad evangelija būtų skelbiama vietinėmis kalbomis, palaipsniui stiprino jų ryšį su kraštu ir žmonėmis, kai kuriuos vyskupijos gyvenimo aspektus sunku suvokti iš užrašomojo stalo. Dėl šios priežasties turime užtikrinti, kad pastoraciniai vizitai būtų gyvybingi. Eikime patys pasitikti savo bendruomenių, klausykime savo kaimenės ir iškokime tų, kurie retai turi progą kreiptis į vyskupą. Apaštalų įpėdinio tarnystė reikalauja, kad mūsų širdis būtų danguje, o kojos kelyje, ganytojams rašo Leonas. Vis dar stovėdamas prie durų, vyskupas paima kryžių ir jį pabučiuoja. Šis gestas primena tą, kuris mylėjo savuosius iki galo ir tuo pat metu yra paties vyskupo pažadas aukotis. Jo tarnystė gali nuvesti ten, kur jis nenumatė ir pareikalauti aukų, kurių jis neįsivaizdavo. Kryžius primena, kad sunkia akimirka. Ganytojas turi likti su kaimene ir ją saugoti, nors už tai pats turėtų sumokėti kainą. Turibijas ištvėrė daug sunkumų kelionėse, gindamas vietinės tautas, ištaisydamas piknaudžiavimus, būdamas arti vargšų ir kenčiančiųjų. Brangus broliai, mums reikia dažnai grįžti į kryžiaus mokyklą, pabrėžė vyskupams popiežius. Anot jo, kaimenė gali būti apleista gerokai anksčiau, nei tai pasimato išoriškai. Tai įvyksta tada, kai patogumas, baime, savinteresai tampa svarbesni už tikinčiųjų gėrį. Samdinys skaičiuoja, ką jis gali prarasti, o piemuo žino, kad dėl ištikimybės turi atiduoti dalį savęs. Pašventintų vandeniu vyskupas apšlaksto sape ir susirinkusiosius. Šis gestas jis sugražina prie bendro krikšto šaltinio. Pirmiau nei ganytojas, jis yra mokinys, pirmiau nei Dievo tautos vedlys, jis yra vienas iš tų, kurie per Kristaus krikštą tapo vaikais. Ganytojo šventumas nėra savaime suprantamas dalykas. Šventasis Turibijos kvietė ištikimybei evangelijai, nes pats jos laikėsi. Tiems, kuriems patikėta užduotis šventinti kitus, patiems reikia šventėti, skelbintis gailestingumą turi patys tuo gyventi. Todėl puoselikime savo vidinį gyvenimą ir visada atminkime, kad esame mokiniai, kuriems reikia atsivertimo, nurodo popiežius. Vyskupas nueina prie tabernakulio, atsiklūpia ir garbina. Prieš pradėdamas savo tarnystę, jis tyloje atsistoja prieš švenčiausiąjį sakramentą. Vyskupai ateina ir išeina, o Kristus lieka. Ganytojai keičiasi, atsiranda naujų iššūkių, bet bažnyčia gyvena Viešpatyje, pažymi Leonas, ragindamas vyskupus skirti laiko Eucharistijos adoracijai ir kviesti, kaip ir šventasis Turibijus savo tikinčiuosius, prisiartinti prie Jėzaus ir ilgiau pabūti jo draugijoje. Tai nebijojo Leonas leis pasiekti tai, ko savo jėgomis negalime. Atvers kelius, kurių negalėjome numatyti. Taip Dievo meilė pradės keisti mūsų vyskupijas. Vyskupas eina prie savojo sosto, o tada skaitomas apaštališkasis laiškas apie popiežiaus potvarkį, kuriuo jis paskirtas tam tikros bažnyčios ganytojų. Vyskupas nesuteikia misijos pats savo, bet gauna ir vykdo ją bendrystėje su bažnyčia, vienybėje su Šventojo Petro įpėdiniu ir vyskupų kolegija. Jis moko ne savo paties žodžių, bet tikėjimo, kuri priėmė ir yra pašaukta saugoti, įsigilinti jį ir perteikti kitiems. Šventasis Turibijus tai gerai suprato, kaip liudija jo atidumas tridento susirinkimui, provincijų susirinkimams, vyskupijų sinodams, kaip ir jo katechetinės pastangos visapusiškai perduoti tikėjimą ir padaryti jį prieinamą savo klausytojams. Tuo metu, kai tiek daug balsų pretenduoja į autoritetą tikinčiųjų sąžinėse, vyskupo pareiga yra pasiūlyti aišku mokymą, kantrų ir įsišaknyjusi bendrystėje, siekiant padėti savo tautai atpažinti vienintelio ganytojo balsą, rašo Leonas XIV, panašiai aptaręs kitus vyskupo įžengimo į savoją katedrą, peigų momentus ir gestus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Jungtinių valstybių teologas Augustino tyrinėtojas paskelbtas šių metų Ratzingerio premijos laureatu. Popiežius kartu su vaikais kalbės rožinį už taiką. Fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai turi naują koordinatorių. Moteris krikščionė, Sirijos vyriausybės narė, dalyvavo Romoje vykusioje tarp religinėje konferencijoje ir popiežiaus audiencijoje. Jau tik kelios dienos iki popiežiaus kelionės į Prancūziją. Šioje laidoje apžvelgsime pastarųjų dešimtmečių statistikos duomenis apie bažnyčią Prancūzijoje. Per antradienį rugsėjo 22-ąją Vatikane surengta spaudos konferencija buvo paskelbtas šių metų Ratzingerio premijos laureatas. 2026 metų premija

0: apdovanotųjų skaičius pasieks 32. Jie atstovauja 18 šalių 5 žemynuose ir yra pasižymėję teologijos, šventojo rašto, patristikos, filosofijos, teisės, sociologijos, meno, muzikos bei architektūros srityse. Tarp laureatų yra ne tik katalikų, bet ir kitų krikščioniškųjų konfesijų atstovų bei vienas judaizmo išpažinėjas. Artėjant Jozefo Ratzingerio gimimo šimtmečiui, kuris bus minimas ateinančiais metais, lapkritį numatytos 3 tarptautinės konferencijos, skirtos jo kaip teologo ir popiežiaus palikimui. Lapkričio 2-4 dienomis St. Mary universitete Minnesotoje Jungtinėse valstijose vyks simpoziumas apie grožį ir viltį Ratzingerio raštuose. Lapkričio 4-6 Jungtinių valstijų Rochesterio vyskupija rengia konferenciją apie Jozefą Ratzingerį ir šaltinius, kurie įkvėpė jo kūrybą. O lapkričio 18-21 dienomis Nairobyje, Kenijoje, vyks simpoziumas apie Afriką ir bažnyčios atsinaujinimą pagal Benedikto XVI viziją. Spalio 1 dieną popiežius Leonas XIV kartu su vaikais Vatikano soduose prie Lurdo grotos kalbės rožinį už taiką. Dalyvaus 500 vaikų iš Romos parapijų. Šiuo susitikimu prasidės pasaulinė maldos iniciatyva Milijonas vaikų kalba rožinį. Šią iniciatyvą daugiau kaip 20 metų rengia popiežiškasis fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai. Šiemet pirmą kartą iniciatyva vyks visą savaitę. Maldos savaitė baigsis spalio 7-ąją rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos šventės dieną.
1: Popiežiškasis paramos fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai Romoje vykusiame susirinkime naujojų fondo koordinatoriumi išrinko kunigą Friedrichą Bechiną. Beveik prieš 80 metų įkurta organizacija pagalba kenčiančiai bažnyčiai Kirche in Not šiuo metu veikia daugiau nei 140 šalių, bendradarbiauja su daugiau kaip 1300 vyskupijų ir kasmet parengia daugiau nei 5000 projektų. Fondas turi nacionalinius skyrius 24 šalyse, kuriuose dirba bažnytiniai padėjėjai, padedantis puoselėti dvasinę fondo dimensiją. Naujasis koordinatorius davė interviu Vatican News ir priminė ilgalaikius popiežiaus Leono XIV ryšius su fondu, kurie užsimezgė Peru. Kai jis buvo vyskupas Peru, buvo vienas iš mūsų projektų partnerių, dirbo kartu su mumis. Jis nori, kad prisimtume atsakomybę ypač evangelizacijos srityje, sakė naujasis fondo koordinatorius. Jis dalyvavo bendrojoje audiencijoje, po kurios nusifotografavo su popiežiumi ir trumpai pasikalbėjo. Šio Romoje vykusio fondo susitikimo tikslas buvo ne tik išrinkti naują koordinatorių, bet ir susitikti su naujuoju fondo prezidentu kardinolu Kurtu Kochu, vadovaujančiu krikščionių vienybės skatinimo dikasterijai, pabendrauti vieni su kitais, geriau suprasti visuotinę bažnyčią. Kardinolas Kochas pasidalijo ypač vertingomis įžvalgomis apie evangelizaciją. Jo žodžiai mums buvo labai svarbus, nes pagrindinis mūsų tikslas – tarnauti bažnyčiai ir remti evangelizaciją. Mes statome bažnyčias ir padedame kunigams, pasauliečiams bei pašvestojo gyvenimo asmenims tinkamai pasirengti skelbti Dievo žodį, sakė dvasininkas. Jis taip pat pabrėžė, kad fondo veikla įmanoma tik dėl daugybės geradarių dosnumo. Fondo misija – ne vien teikti finansinę pagalbą, bet ir remti projektus, kurie per evangelizaciją bei pastoracinę pagalbą stiprina vietinių bažnyčių gyvenimą. Mes padedame vietinėms bažnyčioms ir tikintiesiems, kuriems reikia pagalbos. Dalis mūsų misijos – pasakoti apie žmonės ir bažnyčias, persekiojamas dėl tikėjimo. Kartu privalome nepamiršti, kad persekiojamos bažnyčios turi savitų turtų, kuriais dalyjasi su mumis. Jos turi vilties, sakė naujasis fondo koordinatorius. Paklaustas apie tai, kur bažnyčiai šiuo metu labiausiai reikia paramos, kunigas Bechina paminėjo artimuosius rytus. Regioną, kuriame sugriauta daug bažnyčių, o krikščionių bendruomenės priverstos palikti savo namus. Jis atkreipė dėmesį į gausius kunigystės pašaukimus Afrikoje, kur daugeliui kandidatų trūksta tinkamų.

0: tinkamų galimybių ugdymui ir studijoms. Fondas šiuo metu remia 250 seminaristų ar kunigų, studijuojančių užsienyje, kurie gauna tiesioginę finansinę paramą. Fondas taip pat remia vietos bažnyčias Venezueloje, Kolumbijoje ir kitose šalyse, nukentėjusiose nuo stichinių nelaimių, pilietinių konfliktų ar kitų krizių, reikalaujančių skubios reakcijos. Kunigas Bechina kaip svarbią veiklos kryptį įvardino persekiojamos bažnyčios gynimą. Kadangi fondas užsiima persekiojamos bažnyčios gynimu ir visuomenės informavimu, jo nariai gali aiškiai ir tiesiai kalbėti apie problemas, kurių kiti dėl įvairių priežasčių negali viešai aptarti. Sirijos ministrė Hind Kabavat portalui Vatican News sako, kad norint, jog Sirija atsigautų po dešimtmetį trukusio žiauraus pilietinio karo, vyriausybė privalo įsiklausyti į įvairių etninių ir religinių grupių atstovus. Jei dirbsime kartu, galime pasiekti didžių dalykų, jei ne, niekur nejudėsime. Hind Kabavat, teisininkė, profesorė ir aktyvistė, kuri yra vienintelė moteris ir vienintelė krikščionė ministrė Sirijos pereinamojo laikotarpio vyriausybėje, ant savo darbo stalo nelaiko nei politikų, nei šeimos narių nuotraukų. Vietoj jų ten stovi italų jėzuito kunigo Paolo Dalolio paskyrusio savo gyvenimą tarp religinių santykių kūrimui Sirijoje nuotrauka. Jis buvo mano mentorius, būtent jis mane išmokė dialogo. Portalui Vatican News pasakojo Hind Kabavat, dalyvavusi Romoje vykusioje tarp religinėje konferencijoje ir popiežiaus Leono XIV audencijoje. Dialogas yra itin svarbi sąvoka Hind Kabavat, kuri didelę savo karjeros dalį skyrė taikos kūrimui ir tarp konfesinėms iniciatyvoms prieš tapdama darbo ir socialinių reikalų ministrė 2025 metais, žlugus Asado režimui. Be to, dialogas yra svarbus ir vyriausybei, kurioje ji dabar dirba ir kuri į valdžią atėjo po žaibiškos karinės kampanijos 2024 metų pabaigoje. Kabavat įsitikinimu, moterų balsas šiame procese yra itin svarbus. Ji ne kartą pabrėžė lemiamą moterų vaidmenį išsaugant Sirijos visuomenės struktūrą pilietinio karo metu ir reiškė nusivylimą, kad naujojoje pereinamojo laikotarpio vyriausybėje jos nėra pakankamai atstovaujamos. Religinė įvairovė dar vienas svarbus klausimas ministrei. Jos nuomonė ši tema turi išlikti diskusijų apie šalies ateitį centre. Apie Siriją, kurioje daugumą sudaro musulmonai sunitai, tačiau gyvena ir nemažos mažumos, ji kalba kaip apie įvairių religinių konfesijų mozaiką ir pabrėžia nuo konfesinio susiskaldimo laisvą sirų mąstyseną. Kiekvieno sirų musulmono gyvenime yra krikščionis gydytojas, mokytojas ar draugas ir atvirkščiai. Pokalbio metu ministrė prisipažino, kiek daug skolinga Paolo Dalolio, italų kunigui, kurio nuotrauka stovi ant jos darbo stalo. Kaip ir ji, Dalolio buvo atviras tarp religinio dialogo šalininkas ir kaip ir ji kritikavo Asado režimą. Išvarytas iš Sirijos pirmaisiais revoliucijos metais, Dalolio grįžo į sukilėlių kontroliuojamą Rakos miestą, kur dingo be pėdsakų. Kabavat jautriai pasakoja apie paskutinį susitikimą su juo, paminėdama, kad po daugelio metų atsidūrusi Rakoje, jie aplankė kavinę, kurioje paskutinį kartą matytas Dalolio, norėdama ten pasimelsti.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Duomenys iš bažnyčios statistikos metraščio, kuriame apibendrinami ir statistiniai duomenys apie kraštų katalikų bendruomenės, rodo, kad 1980-ųjų 2024 metų laikotarpiu katalikų bažnyčios Prancūzijoje gyvenimas smarkiai susitraukė, ko ne visose srityse. Katalikai sudaro gana ženklę 63,3 milijono populiacijos dalį. Jei 1984-aisiais 84 asmenys iš 100 nurodė esą katalikai, Tai 2024-aisiais 74 asmenys iš 100. Tačiau įvairios apklausos rodo, kad daugelio sąlytis su bažnyčios gyvenimu ir tikėjimo praktika yra minimalus, paviršutiniškas, neegzistuojantis. Antai gana didelė dalis krikštytųjų katalikų bažnyčioje nurodė, kad patys savo vaikų krikštyti nežada. Ši žemėjanti krikšto sakramento statistinė kreivė labai akivaizdi. Jei 1980-aisiais buvo pakrikštyti 513501 vaikas, tai 2024-aisiais krikštas suteiktas 186165 vaikams. Tai beje šiek tiek daugiau nei 2020-aisiais, kai pakrikštyta kiek daugiau nei 173000 vaikų. Tokios pačios tendencijos ženklina ir kitų sakramentų praktiką. Antai, jei 1990-aisiais pirmajai komunijai rengėsi 230629 vaikai, tai 2024-aisiais 73143 vaikai. 1980-aisiais metais katalikų bažnyčioje susitokė 217479 poros, 2024-aisiais 40678 poros, taigi 5 kartus mažiau. Jei 1980-aisiais Prancūzijos katalikų bažnyčioje darbavosi 31481 diecezinis kunigas ir 7395 vienuolijoms priklausantis kunigai, iš viso 38876, tai po 4 dešimtmečių šis skaičius sumažėjo daugiau nei 3 kartus. Iki 12590 kunigų. Iš jų 9095 yra dieceziniai ir 3495 vienuolijoms priklausantis kunigai. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius buvo jungiamos ir stambinamos parapijos. 1980-aisiais jų skaičius siekė 38391. O po 2024 metų jų buvo 10925. Vyskupijų skaičius per tą patį laikotarpį padidėjo vienetu nuo 98 iki 99. Seminaristų skaičius taip pat sumažėjo, nors ir netaip ženkliai. Jei 1980-aisiais seminarijose studijavo 1278 vaikinai, tai 2024-aisiais Prancūzijoje kunigystėje rengėsi 1075 jaunuoliai. Moterų vienuolių skaičiaus pokytis 1980-2024 metų laikotarpiu nuo 87044 iki 17452. Vyrų vienuolių be kunigystės šventimo skaičius sumažėjo nuo 5333 iki 2126. Kaip žinia, daug moterų ir vyrų vienuolių darbavusi socialinės pagalbos centruose skirtuose seneliams, ligoniams, našlaičiams. Mažėjant jų skaičiui, dalį darbo perėmė pasauliečiai, tačiau nemažai tokių centrų teko uždaryti. Jei 1980-aisiais veikė 1944 socialinės pagalbos centrai, tai po 4 dešimtmečių 2024 jų skaičius buvo sumažėjęs iki 1119. Gerokai išaugo nuolatinių diakonų, kurie, kaip žinia, gali būti sukūrę šeimą skaičius. 1980-aisiais jų Prancūzijoje buvo 108, o 2024-aisiais 3147. Taip pat išaugo lankančiųjų katalikiškas mokyklas skaičius. 1980-aisiais katalikiškose mokyklose mokėsi 1,959,480 vaikų, o 2024 metais 2,234,563 vaikai. Kaip žinia, pastaruoju laiku Prancūzijoje stebima kita augimo tendencija. Vis daugiau suaugusiųjų ir jaunuolių pradeda katechumenų kelią, o užbaigia jį priima krikštą, paprastai per velyknaktį. 2026 metais per Velykas Prancūzijos bažnyčiose pasikrikštijo 13,234 suaugusieji, 4/5 jaunesni nei 40 metų, taip pat 8,152 paaugliai savanoriškai priėmė tokį sprendimą. Bendras 2026 pasikrikštysiųjų suaugusiųjų ir jaunuolių skaičius 21,380 daugiau nei 3 kartus viršyje katechumenų skaičių prieš 10 metų. Bažnyčia Prancūzijoje yra labai atidi šiai tendencijai ir daug diskutuoja, kaip katechumenams suteikti deramą formaciją ir kaip juos priimti parapijose. Jiems dėmesį skirs ir popiežius Leonas XIV savo kelionės Prancūzijoje metu. Rugsėjo 26-ąją yra numatytas jo susitikimas su Paryžiaus sinodinės provincijos tarybos nariais, neofitais, tai yra neseniai krikštą priėmusiais, ir naujais katechumenais. Jis įvyks Paryžiaus katalikų institute.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Jungtinių valstybių teologas Augustino tyrinėtojas paskelbtas šių metų Ratzingerio premijos laureatu. Popiežius kartu su vaikais kalbės rožinį už taiką. Fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai turi naują koordinatorių. Moteris krikščionė, Sirijos vyriausybės narė, dalyvavo Romoje vykusioje tarp religinėje konferencijoje ir popiežiaus audiencijoje. Jau tik kelios dienos iki popiežiaus kelionės į Prancūziją. Šioje laidoje apžvelgsime pastarųjų dešimtmečių statistikos duomenis apie bažnyčią Prancūzijoje. Per antradienį rugsėjo 22-ąją Vatikane surengta spaudos konferencija buvo paskelbtas šių metų Ratzingerio premijos laureatas. 2026 metų premija skiriama Jungtinių Amerikos valstijų teologui, Šventojo Augustino mokymo tyrinėtojui Johnui Cavadini. Premija jam įteiks popiežius Leonas XIV gruodžio 19 dieną. Laureatą išrinko Jozefo Ratzingerio Benedikto XVI fondo mokslo komitetas, o komiteto sprendimą patvirtino popiežius. Profesorius Cavadini dėsto ir vykdo mokslinius tyrimus Notre Dame universitete Jungtinėse valstijose. Ratzingerio premija kasmet teikiama nuo 2011 metų. Su šių metų laureatu bendras apdovanotųjų skaičius pasieks 32. Jie atstovauja 18 šalių 5 žemynuose ir yra pasižymėję teologijos, šventojo rašto, patristikos, filosofijos, teisės, sociologijos, meno, muzikos bei architektūros srityse. Tarp laureatų yra ne tik katalikų, bet ir kitų krikščioniškųjų konfesijų atstovų bei vienas judaizmo išpažinėjas. Artėjant Jozefo Ratzingerio gimimo šimtmečiui, kuris bus minimas ateinančiais metais, lapkritį numatytos 3 tarptautinės konferencijos skirtos jo kaip teologo ir popiežiaus palikimui. Lapkričio 2-4 dienomis St. Mary universitete Minnesotoje Jungtinėse valstijose vyks simpoziumas apie grožį ir viltį Ratzingerio raštuose. Lapkričio 4-6 Jungtinių valstijų Rochesterio vyskupija rengia konferenciją apie Jozefą Ratzingerį ir šaltinius, kurie įkvėpė jo kūrybą. O lapkričio 18-21 dienomis Nairobyje, Kenijoje, vyks simpoziumas apie Afriką ir bažnyčios atsinaujinimą pagal Benedikto XVI viziją. Spalio 1 dieną popiežius Leonas XIV kartu su vaikais Vatikano soduose prie Lurdo grotos kalbės rožinį už taiką. Dalyvaus 500 vaikų iš Romos parapijų. Šiuo susitikimu prasidės pasaulinė maldos iniciatyva Milijonas vaikų kalba rožinį. Šią iniciatyvą daugiau kaip 20 metų rengė popiežiškasis fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai. Šiemet pirmą kartą iniciatyva vyks visą savaitę. Maldos savaitė baigsis spalio 7-ąją rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos šventės dieną.
1: Popiežiškasis paramos fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai Romoje vykusiame susirinkime naujojų fondo koordinatoriumi išrinko kunigą Friedrichą Bechiną. Beveik prieš 80 metų įkurta organizacija pagalba kenčiančiai bažnyčiai Kirche in Not šiuo metu veikia daugiau nei 140 šalių, bendradarbiauja su daugiau kaip 1300 vyskupijų ir kasmet parengia daugiau nei 5000 projektų. Fondas turi nacionalinius skyrius 24 šalyse, kuriuose dirba bažnytiniai padėjėjai, padedantis puoselėti dvasinę fondo dimensiją. Naujasis koordinatorius davė interviu Vatican News ir priminė ilgalaikius popiežiaus Leono XIV ryšius su fondu, kurie užsimezgė Peru. Kai jis buvo vyskupas Peru, buvo vienas iš mūsų projektų partnerių, dirbo kartu su mumis. Jis nori, kad prisimtume atsakomybę ypač evangelizacijos srityje, sakė naujasis fondo koordinatorius. Jis dalyvavo bendrojoje audiencijoje, po kurios nusifotografavo su popiežiumi ir trumpai pasikalbėjo. Šio Romoje vykusio fondo susitikimo tikslas buvo ne tik išrinkti naują koordinatorių, bet ir susitikti su naujuoju fondo prezidentu kardinolu Kurtu Kochu, vadovaujančiu krikščionių vienybės skatinimo dikasterijai, pabendrauti vieni su kitais, geriau suprasti visuotinę bažnyčią. Kardinolas Kochas pasidalijo ypač vertingomis išvalgomis apie evangelizaciją. Jo žodžiai mums buvo labai svarbus, nes pagrindinis mūsų tikslas – tarnauti bažnyčiai ir remti evangelizaciją. Mes statome bažnyčias ir padedame kunigams, pasauliečiams bei pašvestojo gyvenimo asmenims tinkamai pasirengti skelbti Dievo žodį, sakė dvasininkas. Jis taip pat pabrėžė, kad fondo veikla įmanoma tik dėl daugybės geradarių dosnumo. Fondo misija – ne vien teikti finansinę pagalbą, bet ir remti projektus, kurie per evangelizaciją bei pastoracinę pagalbą stiprina vietinių bažnyčių gyvenimą. Mes padedame vietinėms bažnyčioms ir tikintiesiems, kuriems reikia pagalbos. Dalis mūsų misijos – pasakoti apie žmonės ir bažnyčias, persekiojamas dėl tikėjimo. Kartu privalome nepamiršti, kad persekiojamos bažnyčios turi savitų turtų, kuriais dalyjasi su mumis. Jos turi vilties, sakė naujasis fondo koordinatorius. Paklaustas apie tai, kur bažnyčiai šiuo metu labiausiai reikia paramos, kunigas Bechina paminėjo artimuosius rytus. Regioną, kuriame sugriauta daug bažnyčių, o krikščionių bendruomenės priverstos palikti savo namus. Jis atkreipė dėmesį į gausius kunigystės pašaukimus Afrikoje, kur daugeliui kandidatų trūksta tinkamų galimybių ugdymui ir studijoms. Fondas šiuo metu remia 250 seminaristų ar kunigų, studijuojančių užsienyje, kurie gauna tiesioginę finansinę paramą. Fondas taip pat remia vietos bažnyčias Venezueloje, Kolumbijoje ir kitose šalyse, nukentėjusiose nuo stichinių nelaimių, pilietinių konfliktų ar kitų krizių, reikalaujančių skubios reakcijos. Kunigas Bechina kaip svarbią veiklos kryptį įvardino persekiojamos bažnyčios gynimą. Kadangi fondas užsiima persekiojamos bažnyčios gynimu ir visuomenės informavimu, jo nariai gali aiškiai ir tiesiai kalbėti apie problemas, kurių kiti dėl įvairių priežasčių negali viešai aptarti. Sirijos ministrė Hind Kabavat portalui Vatican News sako, kad norint, jog Sirija atsigautų po dešimtmetį trukusio žiauraus pilietinio karo, vyriausybė privalo įsiklausyti į įvairių etninių ir religinių grupių atstovus. Jei dirbsime kartu, galime pasiekti didžių dalykų, jei ne, niekur nejudėsime. Hind Kabavat, teisininkė, profesorė ir aktyvistė, kuri yra vienintelė moteris ir vienintelė krikščionė ministrė Sirijos pereinamojo laikotarpio vyriausybėje, ant savo darbo stalo nelaiko nei politikų, nei šeimos narių nuotraukų. Vietoj jų ten stovi italų jėzuito kunigo Paolo Dalolio paskyrusio savo gyvenimą tarp religinių santykių kūrimui Sirijoje nuotrauką. Jis buvo mano mentorius, būtent jis mane išmokė dialogo. Portalui Vatican News pasakojo Hind Kabavat, dalyvavusi Romoje vykusioje tarp religinėje konferencijoje ir popiežiaus Leono XIV audencijoje. Dialogas yra itin svarbi sąvoka Hind Kabavat, kuri didelę savo karjeros dalį skyrė taikos kūrimui ir tarp konfesinėms iniciatyvoms prieš tapdama darbo ir socialinių reikalų ministrė 2025 metais, žlugus Asado režimui. Be to, dialogas yra svarbus ir vyriausybei, kurioje ji dabar dirba ir kuri į valdžią atėjo po žaibiškos karinės kampanijos 2024 metų pabaigoje. Kabavat įsitikinimu, moterų balsas šiame procese yra itin svarbus. Ji ne kartą pabrėžė lemiamą moterų vaidmenį išsaugant Sirijos visuomenės struktūrą pilietinio karo metu ir reiškė nusivylimą, kad naujojoje pereinamojo laikotarpio vyriausybėje jos nėra pakankamai atstovaujamos. Religinė įvairovė dar vienas svarbus klausimas ministrei. Jos nuomonė ši tema turi išlikti diskusijų apie šalies ateitį centre. Apie Siriją, kurioje daugumą sudaro musulmonai sunitai, tačiau gyvena ir nemažos mažumos, ji kalba kaip apie įvairių religinių konfesijų mozaiką ir pabrėžia nuo konfesinio susiskaldimo laisvą sirų mąstyseną. Kiekvieno sirų musulmono gyvenime yra krikščionis gydytojas, mokytojas ar draugas ir atvirkščiai. Pokalbio metu ministrė prisipažino, kiek daug skolinga Paolo Dal Olio, italų kunigui, kurio nuotrauka stovi ant jos darbo stalo. Kaip ir ji, Dal Olio buvo atviras tarp religinio dialogo šalininkas ir kaip ir ji kritikavo Asado režimą. Išvarytas iš Sirijos pirmaisiais revoliucijos metais, Dal Olio grįžo į sukilėlių kontroliuojamą Rakos miestą, kur dingo be pėdsakų. Kabavat jautriai pasakoja apie paskutinį susitikimą su juo, paminėdama, kad po daugelio metų atsidūrusi Rakoje, jie aplankė kavinę, kurioje paskutinį kartą matytas Dal Olio, norėdama ten pasimelsti.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Duomenys iš bažnyčios statistikos metraščio, kuriame apibendrinami ir statistiniai duomenys apie kraštų katalikų bendruomenės, rodo, kad 1980-2024 metų laikotarpiu katalikų bažnyčios Prancūzijoje gyvenimas smarkiai susitraukė kone visose srityse. Katalikai sudaro gana ženklę 63,3 milijono populiacijos dalį. Jei 1984-aisiais 84 asmenys iš 100 nurodė esą katalikai, tai 2024-aisiais 74 asmenys iš 100. Tačiau įvairios apklausos rodo, kad daugelio sąlytis su bažnyčios gyvenimu ir tikėjimo praktika yra minimalus, paviršutiniškas, neegzistuojantis. Antai gana didelė dalis krikštytųjų katalikų bažnyčioje nurodė, kad patys savo vaikų krikštyti nežada. Ši žemėjanti krikšto sakramento statistinė kreivė labai akivaizdė. Jei 1980-aisiais buvo pakrikštyti 513,501 vaikas, tai 2024-aisiais krikštas suteiktas 186,165 vaikams. Tai beje šiek tiek daugiau nei 2020-aisiais, kai pakrikštyta kiek daugiau nei 173,000 vaikų. Tokios pačios tendencijos ženklina ir kitų sakramentų praktika. Antai, jei 1990-aisiais pirmajai komunijai rengėsi 230,629 vaikai, tai 2024-aisiais 73,143 vaikai. 1980-aisiais metais katalikų bažnyčioje susitokė 217,479 poros, 2024-aisiais 40,678 poros, taigi 5 kartus mažiau. Jei 1980-aisiais Prancūzijos katalikų bažnyčioje darbavusi 31,481 diecezinės kunigas ir 7,395 vienuolijoms priklausantis kunigai, iš viso 38,876, tai po 40 metų šis skaičius sumažėjo daugiau nei 3 kartus, iki 12,590 kunigų. Iš jų 9,095 yra dieceziniai ir 3,495 vienuolijoms priklausantis kunigai. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius buvo jungiamos ir stambinamos parapijos. 1980-aisiais jų skaičius siekė 38,391, o po 2024 metų jų buvo 10,925. Vyskupijų skaičius per tą patį laikotarpį padidėjo vienetu nuo 98 iki 99. Seminaristų skaičius taip pat sumažėjo, nors ir netaip ženkliai. jei 1980-aisiais seminarijose studijavo 1278 vaikinai, tai 2024-aisiais Prancūzijoje kunigystėje rengėsi 1075 jaunuoliai. Moterų vienuolių skaičiaus pokytis 1980-ųjų 2024-ųjų metų laikotarpiu nuo 87044 iki 17452. Vyrų vienuolių be kunigystės šventimo skaičius sumažėjo nuo 5333 iki 2126. Kaip žinia, daug moterų ir vyrų vienuolių darbavusi socialinės pagalbos centruose skirtuose seneliams, ligoniams, našlaičiams. Mažėjant jų skaičiui, dalį darbo perėmė pasauliečiai, tačiau nemažai tokių centrų teko uždaryti. Jei 1980-aisiais veikė 1944 socialinės pagalbos centrai, tai po 4 dešimtmečių 2024-ųjų jų skaičius buvo sumažėjęs iki 1119. Gerokai išaugo nuolatinių diakonų, kurie, kaip žinia, gali būti sukūrę šeimą skaičius. 1980-aisiais jų Prancūzijoje buvo 108, o 2024-aisiais 3147. Taip pat išaugo lankančiųjų katalikiškas mokyklas skaičius. 1980-aisiais katalikiškose mokyklose mokėsi 1,959,480 vaikų, o 2024 metais 2,234,563 vaikai. Kaip žinia, pastaruoju laiku Prancūzijoje stebima kita augimo tendencija. Vis daugiau suaugusiųjų ir jaunuolių pradeda katechumenų kelią, o užbaigia jį priima krikštą, paprastai per velyknaktį. 2026 metais per Velykas Prancūzijos bažnyčiose pasikrikštijo 13234 suaugusieji, 4 penktadaliai jaunesni nei 40 metų, taip pat 8152 paaugliai savanoriškai priėmė tokį sprendimą. Bendras 2026-aisiais pasikrikštysiųjų, suaugusiųjų ir jaunuolių skaičius 21380 daugiau nei 3 kartus viršyje katechumenų skaičių prieš 10 metų. Bažnyčia Prancūzijoje yra labai atidi šiai tendencijai ir daug diskutuoja, kaip katechumenams suteikti deramą formaciją ir kaip juos priimti parapijose. Jiems dėmesį skirs ir popiežius Leonas XIV savo kelionės Prancūzijoje metu. Rugsėjo 26-ąją yra numatytas jo susitikimas su Paryžiaus sinodinės provincijos tarybos nariais, neofitais, tai yra neseniai krikštą priėmusiais, ir naujais katechumenais. Jis įvyks Paryžiaus katalikų institute.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.